bakaza prakunono aya ni amadeni wono tumi nyina ni wono urade aifu kwa kwa kwa shanase kwa daseni kwa kwa kwa shanase